حکومتوں پر یہ دن زور دیتا ہے کہ وہ ایسی پالیسیوں اور طریقوں کو نافذ کریں جو دل کی صحت کی حفاظت کرتی ہیں، یہ بھی اس کے مقصد میں شامل ہیں۔ ورلڈ ہارٹ فیڈریشن نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے تعاون سے سن 2000 میں اسے بنایا تھا اور اس دن کو اپنایا تھا۔ یہ دن پہلے پہل ستمبر کے آخری اتوار کو منایا جاتا تھا۔ یہ تاریخ 29 ستمبر 2012 میں طے کی گئی۔ مزید بنا 2026 کی مخصوص مہم کا فوکس ڈونٹ مس اے بیٹ تھا، جو کہ دل کی بیماری کی پوشیدہ یا غیر دھیان شدہ علامات کو پہچاننے پر روشنی ڈالتی ہے۔ گزشتہ 30 ستمبر کو ترجمہ کا بین الاقوامی دن تھا، جس کا موضوع لسانی تنوع اور زبان کے حقوق پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ذیلی عنوان سمجھنے کی طاقت رکھی گئی تھی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے قرارداد کے ذریعے 2017 میں ورلڈ ٹرانسلیشن ڈے کو منظور کیا تھا، جو کہ بائبل کے مترجم سینٹ جیروم کے تہوار کے دن کو نشان زد کرتا ہے، جسے مترجمین کا سرپرست سنت سمجھا جاتا ہے، تاکہ ثقافتی خلا کو ختم کرنے، عالمی تعاون کو فروغ دینے اور عالمی امن کو مضبوط بنانے میں مترجمین اور زبان کے پیشہ ور افراد کے اہم کام کو شناخت مل سکے۔ عالمی یوم ترجمہ 2026 کی تھیم لسانی تنوع اور زبان کے حقوق، سب ٹائٹل دا پاور آف بینگ انڈرسٹوڈ رہی۔ گزشتہ 1 اکتوبر کو معمر افراد کا عالمی دن تھا، تاکہ معمر افراد کی شراکت کو منایا جا سکے اور عمر بڑھنے سے متعلق مسائل کو حل کیا جا سکے۔ اسے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 14 دسمبر 1990 کو قائم کیا، تاکہ معاشرے، خاندانوں اور افرادی قوت میں بوڑھے بالغ افراد کے اہم کردار کو پہچانا جا سکے۔ عمر رسیدہ آبادی کو درپیش چیلنجوں کو اجاگر کرنا، جیسے کہ صحت کی دیکھ بھال کی ضروریات، عمر کا امتیاز اور تنہائی وغیرہ سے نمٹنے کی کوشش کی جائے۔ 1 اکتوبر کو معروف سماجی مسلح اینی بیسنٹ کا یوم پیدائش بھی تھا۔ وہ 1 اکتوبر 1847 کو لندن، انگلینڈ میں ایک آئرش خاندان میں پیدا ہوئی۔ ایک سخت عیسائی گھرانے میں پرورش پائی، ابتدائی چیلنجوں کا سامنا کیا جس نے ان کے مستقبل کی سرگرمی کو شکل دی۔ انہوں نے نجی طور پر انگلینڈ، جرمنی اور فرانس میں تعلیم حاصل کی۔ ان کی ابتدائی تعلیم انتخابی تھی، جو ان کی والدہ کی مذہبی تعلیمات اور وسیع تر فلسفیانہ سماجی مسائل میں ان کی بڑھتی ہوئی دلچسپی دونوں کی عکاسی کرتی تھی۔ اینی بیسنٹ ایک برطانوی سماجی مسلح اور کارکن تھی، جن کے کام نے ہندوستانی تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ تھیوسفیکل سوسائٹی میں اپنی قیادت کے لیے مشہور بیسنٹ نے تھیوسفی کے احیاء میں اہم کردار ادا کیا۔ تعلیم میں ان کی کوششوں نے ہندوستان میں بہت سے تعلیمی اداروں کے قیام میں اہم کردار ادا کیا، جن میں خواتین کی تعلیم پر توجہ بھی شامل ہے۔ اینی بیسنٹ نے پرجوش طریقے سے ہندوستانی خود حکمرانی کی وکالت کی، ہوم رول تحریک میں ایک اہم شخصیت بن گئیں۔ ان کی شمولیت میں 1917 میں انڈین نیشنل کانگریس کے اجلاس کی صدارت بھی شامل تھی۔ ان کی قیادت اور ہندوستان کے مقصد کے لیے لگن نے آزادی کی وسیع تر جد و جہد میں اہم کردار ادا کیا۔ گزشتہ 2 اکتوبر کو گاندھی جینتی کی تعطیل تھی، جو ہر سال 2 اکتوبر کو مہاتما گاندھی کی یوم پیدائش کے اعزاز میں منائی جاتی ہے۔ باپو ہندوستانی تحریک آزادی کے کلیدی رہنماؤں میں سے ایک اور عدم تشدد کے فلسفے اور حکمت عملی کے علم بردار ہیں۔ یہ ہندوستان میں 3 قومی تعطیلات میں سے ایک ہے۔ 2007 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اس دن کو عدم تشدد کا عالمی دن قرار دیا۔ سبھاش چندر بوس کے ذریعہ باپو کے طور پر حوالہ دیا گیا گاندھی جی کے تشدد کے خلاف مزاحمت کے اصولوں نے ہندوستان کی برطانوی نوآبادیاتی حکمرانی سے آزادی کی کامیاب جد و جہد میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ عدم تشدد کا عالمی دن 2 اکتوبر کو مہاتما گاندھی کی یوم پیدائش کے اعزاز اور امن و رواداری و فہم و تفہیم کے عالمی پیغام کو فروغ دینے سے منسوب ہے۔ یہ مشاہدہ دنیا بھر میں رواداری اور ہم آہنگی کے کلچر کو فروغ دینے، جسمانی طاقت کے بغیر تنازعات کو حل کرنے کی عالمگیر مطابقت کو تقویت دیتا ہے۔ مزید یہ کہ 2 اکتوبر کو لال بہادر شاستری جینتی بھی تھی، جو ہندوستان کے دوسرے وزیر اعظم تھے۔ وہ 2 اکتوبر 1904 کو مغل سرائے اتر پردیش میں پیدا ہوئے اور کامیاب سیاسی رہنما کے طور پر مشہور ہوئے۔ 1965 کی جنگ کے دوران مشہور نعرے جے جوان جے کسان کے ساتھ بھی انہوں نے شہرت پائی۔ ان کی غیر معمولی سادگی، 1965 کی ہند پاک جنگ کے دوران آہنی عزم کی قیادت اور گہری دیانت کے لیے لال بہادر شاستری جی کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا شہرنامہ، اور اب دل و دماغ کی تر و تازگی کے لیے سماعت کریں خوبصورت نغمے، جس میں سب سے پہلے ہم آپ کو سنوائیں گے محمد رفیع اور گیتا دت کی آواز میں فلم CID کا نغمہ، جسے لکھا ہے جانسار اختر نے، موسیقی دی ہے

وہ مرمر سے تراشا ہوا شفاف بدن، دیکھنے والے اسے تاج محل کہتے ہیں۔ سماعت کریں اگلی پیشکش، مکیش کی دلسوز آواز میں فلم سرسوتی چندر سے۔ نغمہ نگار ہیں اندیور، موسیقار ہیں کلیان جی آنند جی۔

معزز سامعین، سب سے پہلے آپ اپنے اس ریڈیو میزبان ایاز احمد روحی کا پرخلوص آداب قبول فرمائیں۔ سامعین، کہکشاں کے اس ہفت روزہ پروگرام میں جہاں سجیں گی اردو شاعری کی محفلیں اور آج کی بات کے تحت موضوعاتی گفتگو، تو دوسری طرف گونجیں گی آپ کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے خوبصورت غزلیں۔ جی ہاں سامعین، ادب، تہذیب، معلومات اور تفریح سے بھرپور ایک ایسا اردو پروگرام جو آپ کے ہفتے بھر کی تھکن کو مٹا دے گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں لفظوں کی یہ حسین کہکشاں اس شعر کے ساتھ کہ وہ ایک رات کا قصہ تھا کٹ گیا جیسے، وہ ایک رات کا قصہ تھا کٹ گیا جیسے، سفر طویل تھا اور راستے میں کہکشاں تھی۔ سامعین، اب گفتگو کا باضابطہ آغاز آج کی بات سے، اور اس ہفتے ہم آج کی بات پہ لے کر حاضر ہوئے ہیں وائلڈ لائف ویک پر ہماری گفتگو۔ دوستو، ہر سال 2 اکتوبر سے 8 اکتوبر تک نیشنل وائلڈ لائف ویک، قومی ہفتہ برائے جنگلی حیات منایا جاتا ہے۔ اس مہم کا بنیادی مقصد ملک کے نباتات اور حیوانات، فلورا اینڈ فونا کے تحفظ کو فروغ دینا اور جنگلی حیات کی اہمیت کے بارے میں عوامی بیداری پیدا کرنا ہے۔ اس ہفتے کو منانے کا تصور سب سے پہلے 1952 میں انڈین بورڈ آف وائلڈ لائف کی جانب سے پیش کیا گیا تھا، اور پہلا باقاعدہ جشن 1957 میں منایا گیا۔ یہ ہفتہ مہاتما گاندھی کے یوم پیدائش کے ساتھ شروع ہوتا ہے، جو تمام جانداروں کے لیے عدم تشدد اور ہمدردی کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ وائلڈ لائف ویک منانے کا مقصد لوگوں کو جنگلی حیات کے تحفظ کی ضرورت اور ان کے گرتے ہوئے گراف سے آگاہ کرنا، نیز نایاب اور ناپید ہونے کے خطرے سے دوچار جانوروں اور پودوں کی نسلوں کو بچانا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جنگلی حیات زمین پر ایک صحت مند اور متوازن ماحول کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ سامعین، اس ہفتے کے دوران وزارت ماحولیات، جنگلات اور موسمیات، مختلف ریاستوں کے محکمہ جنگلات اور تعلیمی ادارے مل کر ملک بھر میں ورکشاپس، مصوری، کوئز مقابلے اور سیمینار منعقد کرتے ہیں تاکہ نوجوانوں کو اس مہم کا حصہ بنایا جا سکے۔ 2026 کے لیے وائلڈ لائف ویک کا مرکزی موضوع مساکن کو جوڑنا، جنگلی حیات کا پھلنا پھولنا ہے۔ یہ موضوع جنگلات کی حدود سے باہر نکل کر جنگلی حیات کی راہداریوں کو محفوظ بنانے اور انسان و جنگلی حیات کے بقائے باہمی پر زور دیتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ آج کی بات کے تحت سماعت فرما رہے تھے جانکاری سے پر وائلڈ لائف پر ویک پر ہماری گفتگو۔

سامین، یہ آکاش وانی کولکاتا کا سنچیتا چینل ہے اور آپ سماعت فرما رہے ہیں ہفت روزہ اردو پروگرام کہکشاں اپنے میزبان ایاز احمد روحوی کے ساتھ۔ اب باری ہے برگے خیال کا۔ اس موضوع کے تحت اس ہفتے ہم آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے مجروح سلطان پوری اور ہندوستانی فلم پر ہماری تفصیلی گفتگو۔ یہ گفتگو یقینی طور پر آپ کے لیے دلچسپ اور جانکاری سے پر ہوگی۔ تو لیجیے، حاضر ہے ان کے حوالے سے یہ گفتگو۔ اردو شاعری اور ہندوستانی فلمی نگاری کی دنیا میں اگر کسی نام کو سدا بہار مانا جاتا ہے تو وہ مجروح سلطان پوری ہیں۔ مجروح سلطان پوری ایک ایسے ممتاز شاعر ہیں جن کے لکھے ہوئے گیت اور غزلیں نصف صدی سے زیادہ عرصے تک نہ صرف مقبول رہے بلکہ آج بھی دلوں کو چھو لیتے ہیں۔ یکم اکتوبر 1919 کو اتر پردیش کے ضلع سلطان پور میں پیدا ہونے والے مجروح سلطان پوری ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد درس نظامی مکمل کیا اور عالم بنے۔ پھر لکھنؤ سے یونانی طریقہ علاج کی تعلیم حاصل کی اور حکیم کی حیثیت سے دوا خانہ بھی چلایا۔ مجروح اپنے دواخانے میں مریضوں کو نسخوں سے صحت یاب کرتے رہے، مگر ان کا دل شعر و شاعری کی دنیا میں زیادہ لگتا تھا، جس کی وجہ سے سلطان پور اور اطراف کے مشاعروں میں شرکت ان کا معمول بن گیا۔ بالآخر ایک وقت آیا کہ حکمت کو خیر بات کہا اور شاعری کو مستقل پیشہ بنا لیا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ پہلے مریضوں کی نبض پر ہاتھ رکھتا تھا، اب معاشرے کی نبض پر ہاتھ رکھتا ہوں۔ سامین، مجروح کی شاعری کو جگر مراد آبادی جیسے عظیم شاعر کی صحبت نے نئی سمت عطا کی۔ انہوں نے نہ صرف انہیں رہنمائی دی بلکہ ان کی تخلیقی توانائیوں کو جلا بھی بخشی۔ یہی سبب ہے کہ مجروح نے کم عمری ہی میں مشاعروں میں اپنی پہچان قائم کر لی۔ وہ ترقی پسند تحریک سے جڑے اور اپنے کلام میں سماجی شعور کو نمایاں کیا۔ 1945 میں ممبئی کے ایک مشاعرے نے مجروح کی زندگی کا رخ ہی موڑ دیا۔ یہاں ان کی شاعری سن کر فلم انڈسٹری کے پروڈیوسر AR کاردار متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے اور انہیں فلمی نغمے لکھنے کی پیشکش کی۔ ابتدا میں انہوں نے انکار کیا، مگر جگر مراد آبادی کے اصرار پر راضی ہو گئے۔ پھر موسیقار نوشاد سے ملاقات نے ان کے لیے فلمی دنیا کے دروازے وا کر دیے۔ نوشاد نے ایک دھن سنائی اور مجروح نے اس پر ایک نغمہ لکھا۔ جب اس نے گیسو بکھرائے بادل آیا جھوم کے، جب اس نے گیسو بکھرائے بادل آیا جھوم کے، مست امنگیں لہرائی ہیں رنگی مکھڑا چوم کے۔ یہ نغمہ پسند کیا گیا اور انہیں فلم شاہجہاں کے لیے لکھنے کا موقع ملا۔ انہوں نے یہاں اپنا پہلا فلمی نغمہ غم دیے مستقل لکھا، جو اتنا مقبول ہوا کہ مجروح کو براہ راست فلمی نغمہ نگاروں کی صفے اول میں لا کھڑا کیا۔ سامین، مجروح کا انداز سب سے الگ تھا۔ وہ فلمی نغموں میں بھی ادبی شان برقرار رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے لکھے ہوئے نغمے محض فلمی دھنے نہیں بلکہ ادبی شاہپارے سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے مشہور نغموں میں جب دل ہی ٹوٹ گیا، ہم جی کر کیا کریں گے شامل ہے، جسے KL سہگل نے گایا اور جو سہگل کے جنازے میں بھی گایا گیا تھا۔ یہ نغمہ مجروح سلطان پوری کو شہرت کی بلندیوں پر لے گیا۔ راج کپور کے لیے لکھا گیا ان کا گیت ایک دن بک جائے گا، ماٹی کے مول آج بھی امر ہے، یہ نغمہ مجروح کے وقار کی علامت بن گیا۔ 50 برس سے زیادہ فلمی سفر میں مجروح نے 300

سے زائد فلموں کے لیے 4,000 کے قریب نغمے لکھے. ان کے گانے دلیپ کمار، دیوانند، راج کپور، یہاں تک کہ بالی ووڈ کے تینوں خان یعنی سلمان خان، شاہ رخ خان اور عامر خان پر پکچرائز ہوئے. ان سب کے فلمی کیریئر میں مجروح کے نغموں کا بڑا حصہ رہا. 24 مئی 2000 کو مجروح سلطان پوری اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر ان کا تخلیقی سرمایہ آج بھی زندہ ہے. ان کے نغمے ہر دور میں مقبول رہے اور آنے والے زمانے میں بھی ان کی تازگی برقرار رہے گی. بالی ووڈ کے بدلتے رنگ ڈھنگ کے باوجود ان کی نغمہ نگاری کبھی پرانی نہیں پڑے گی، ایسا ہمیں یقین ہے. سامعین، ابھی آپ برگ خیال کے تحت سماعت فرما رہے تھے مجروح سلطان پوری اور ہندوستانی فلم پر ہماری تفصیلی گفتگو.

اور گاہے اس سے تو تو میں میں گاہے چھیڑ شرارت کھیل، گاہے اس سے تو تو میں میں گاہے چھیڑ شرارت کھیل۔ عشق میں پختہ کاری آتی ہے تھوڑی تکراروں سے، عشق میں پختہ آتی ہے تھوڑی تکراروں سے، اور اس دربار عالی سے اب جاری ہوا تازہ فرمان، اس دربار عالی سے اب جاری ہوا تازہ فرمان، دستارے تک چھین لی جائیں شہر کے عزت داروں سے، دستارے تک چھین لی جائیں شہر کے عزت داروں سے۔ اور مانا افسانے میں اس نے سب کچھ سچ سچ لکھا تھا، مانا افسانے میں اس نے سب کچھ سچ سچ لکھا تھا، پھر کیوں بات بڑھائی اس نے مصنوعی کرداروں سے، پھر کیوں بات بڑھائی اس نے مصنوعی کرداروں سے۔ اور آگ ہوا اور مٹی پانی سب دشمن بیٹھ بیٹھے ہیں، مقطع ہوا ہے کہ آگ ہوا اور مٹی پانی سب دشمن بن بیٹھے ہیں، بستی تو خورشید بنی ہے مل کر انہی چاروں سے، بستی تو خورشید بنی ہے مل کر انہی چاروں سے۔ یہ غزل کا مطلب یہ ہوا ہے کہ حیران ہوں تیرا ساتھ نبھاؤں کہاں کہاں، حیران ہوں تیرا ساتھ نبھاؤں کہاں کہاں، چھوٹی سی ایک جان گواؤں کہاں کہاں، چھوٹی سی ایک جان گواؤں کہاں کہاں، سب میرے انتظار میں صحرا بھی دشت بھی، سب میرے انتظار میں صحرا بھی دشت بھی، اپنے لہو سے پھول کھلاؤں کہاں کہاں، اپنے لہو سے پھول کھلاؤں کہاں کہاں۔ اور غم بے شمار تیرے علاقے سے آئے ہیں، غم بے شمار تیرے علاقے سے آئے ہیں، اتنے مہاجروں کو بساؤں کہاں کہاں، اتنے مہاجروں کو بساؤں کہاں کہاں۔ اور کوچے میں رہ گزار میں قصبے میں شہر میں، کوچے میں رہ گزار میں قصبے میں شہر میں، تیرے لیے میں دھول اڑاؤں کہاں کہاں، تیرے لیے میں دھول اڑاؤں کہاں کہاں۔ اور اپنے تلک بھی آنا میرا ہے اگر گناہ، اپنے تلک بھی آنا اگر ہے میرا گناہ، تم ہی کہو کہ میں نہیں جاؤں کہاں کہاں، تم ہی کہو کہ میں نہیں جاؤں کہاں کہاں۔ اور اس کا لکھا ہوں لوح قلم جس کے پاس ہے، اس کا لکھا ہوں لوح قلم جس کے پاس ہے، تیرے کہے پہ خود کو مٹاؤں کہاں کہاں، تیرے کہے پہ خود کو مٹاؤں کہاں کہاں۔ اور مقطعی ہوا ہے کہ خورشید بن کے سوچتا رہتا ہوں سارا دن، خورشید بن کے سوچتا رہتا ہوں سارا دن، کس ذہن دل میں جاؤں سماؤں کہاں کہاں، کس ذہن و دل میں جاؤں سماؤں کہاں کہاں۔ غزل کا مطلب یوں ہوا ہے کہ کب تک بیٹھا اشک بہاؤں میں اپنی تنہائی پر، کب تک بیٹھا اشک بہاؤں میں اپنی تنہائی پر، آؤ تم ہی پل باندھو اب سناٹوں کی کھائی پر، آؤ تم ہی پل باندھو اب سناٹوں کی کھائی پر۔ اور راہ میں جتنی پھسلن ہے وہ خود مجھے پہچانتی ہے، راہ میں جتنی پھسلن ہے وہ خوب مجھے پہچانتی ہے، اپنے پاؤں جما لینا آتا ہے مجھ کو کائی پر، اپنے پیر جما لینا آتا ہے مجھ کو کائی پر۔ اور وہ تو ایک منصف تھا لیکن وہ بھی شاید بک گیا ہے، وہ تو ایک منصف تھا لیکن وہ بھی شاید بک گیا ہے، صد فیصد میں رہنے والے آ گئے ہیں دو ڈھائی پر، صد فیصد میں رہنے والے آ گئے ہیں دو ڈھائی پر۔ اور حیرت ہے کہ چاک گریبانی پہ میری ہنستا ہے، حیرت ہے کہ چاک گریبانی پہ میری ہنستا ہے، وہ جو ہمیشہ رائے دیا کرتا تھا میری ٹائی پر، وہ جو ہمیشہ رائے دیا کرتا تھا میری ٹائی پر۔ اور عشق کے ہاتھوں بیت کر کے مجنو جیسا حال مگر، عشق ہاتھوں بیت کر کے بجنو جیسا حال مگر، شوگر کا الزام لگانے نکلے ہیں حلوائی پر، شوگر کا الزام لگانے نکلے ہیں حلوائی پر۔ اور لفظوں کی ترتیب سے میں نے لکھا تھا مضمون نیا، لفظوں کی ترتیب سے میں نے لکھا تھا مضمون نیا، لفظوں کی ترتیب سے میں نے لکھا تھا مضمون نیا، ختم کیا ہے تم نے سارا رشتہ بائی بائی پر، ختم کیا ہے تم نے سارا رشتہ بائی بائی پر۔ اور میں تو، مقطع کا شعر ہے کہ میں تو اس سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر پاتا ہوں، میں تو اس سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر پاتا ہوں، دیتا ہے خورشید مجھے تانا میری بینائی پر، دیتا ہے خورشید مجھے تانا میری بینائی پر۔ غزل کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اب جو کہے تمہاری دیوالی وہی کرو، اب جو کہے تمہاری دیوالی وہی کرو، میں اپنا خون جلاتا ہوں تم روشنی کرو۔

سامعین، ابھی آپ جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ کی خوبصورت آواز میں غزل سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اسی کے ساتھ اب وقت ہے آپ سے رخصت ہونے کا، تو اس شعر کے ساتھ مجھے رخصت ہونے کی اجازت دیں کہ آپ سے مل کر بہت جی خوش ہوا، آپ سے مل کر بہت جی خوش ہوا، پھر ملیں گے، اب اجازت دیجیے، شب بخیر۔

0: جذبات کے بھرے خط کو تاتا لگ گیا. ایسی انوکھی پیچدار بھاری بھرکم گالیاں کہ مردے کے سامنے بک دی جائیں تو اٹھ کر بھاگ جائے. مجھے ہی نہیں میرے پورے خاندان کو, شاہد کو اور میری 2 مہینے کی بچی کو کہ اس کی پیدائش کی خبر کہیں چھپ گئی تھی. مجھے اپنی ڈاک سے ڈر لگتا تھا جیسے لفافوں میں سانپ بچھو اور اجگر بند ہوں. ڈرتے ڈرتے خط کھولتی, اگر سانپ بچھو دکھائی پڑتے تو 2 لفظ پڑھ کر خط جلا دیتی. اگر شاہد کے ہاتھ خط پڑ جاتا تو پھر طلاق کی نوبت آ جاتی. مجھے اپنے جرم کا اعتراف تھا, صرف منٹو ایک ایسا واحد انسان تھا جو میرے اس بزدلانہ رویے پر بھڑک اٹھتا تھا. میں خود اپنے خلاف تھی اور وہ میری حمایت کرتا تھا. ترقی پسندوں نے نہ مجھے پھٹکارا نہ میری تعریف کی اور مجھے اس رویے سے بڑا اطمینان ہوتا تھا. میں خوش قسمت ہوں کہ جیتے جی مجھے سمجھنے والے پیدا ہو گئے. منٹو کو تو پاگل بنا دیا گیا, ترقی پسندوں نے بھی اس کا ساتھ نہ دیا. مجھے ترقی پسندوں نے ٹھکرایا نہیں اور نہ ہی سر پر چڑھایا. میں بہت آسودہ حال تھی, فلموں سے ہماری بہت اچھی آمدنی تھی اور ادبی موت یا زندگی کی پرواہ نہ تھی. اور ویسے میں ترقی پسندوں کی خود بھی چمچی بنی ہوئی تھی اور بڑے زور شور سے انقلاب لا رہی تھی.
1: پطرس بخاری نے عصمت کے بارے میں لکھا تھا کہ ہمیں اس بات کو تسلیم کرنے میں ذرا بھی سنکوچ نہیں ہونا چاہیے کہ عصمت کی شخصیت اردو ادب کے لیے گرو کی بات ہے. انہوں نے کچھ ایسی پرانی فصیلوں میں رخنے ڈال دیے ہیں کہ جب تک وہ کھڑی تھیں کئی راستے نظروں سے اوجھل تھے. اس کارنامے کے لیے اردو جاننے والوں کو ہی نہیں بلکہ اردو کے ادیبوں کو بھی ان کا احسان مند ہونا چاہیے.
0: عصمت فحش نگار ہیں. ہلکا ہلکا طنز اور مزہ عصمت کے سٹائل کی ممتاز خوبیاں ہیں. عصمت تلوار کی دھار پر چلتی ہیں, ان پر بہت کچھ کہا گیا ہے اور کہا جاتا رہے گا. کوئی انہیں پسند کرے گا کوئی ناپسند, لیکن لوگوں کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی سے زیادہ اہم چیز عصمت کی تخلیقی قوت ہے. بری بھلی جیسی بھی ہے قائم رہنی چاہیے. ادب کا کوئی جغرافیہ نہیں, اسے نقشوں اور خاکوں کی قید سے جہاں تک ممکن ہو بچانا چاہیے.
1: قدر اب تک تیری تاریخ نے جانی ہی نہیں,
0: تجھ میں شولے بھی ہیں بس اشک فشانی ہی نہیں.
1: تو حقیقت بھی ہے دلچسپ کہانی ہی نہیں,
0: تیری ہستی بھی ہے ایک چیز جوانی ہی نہیں.
1: اپنی تاریخ کا عنوان بدلنا ہے تجھے,
0: اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے.
2: ابھی آپ نے سنی عصمت چغتائی کے باغی اور بے خوف جیون پر آدھارت ایک جیونت داستان کاغذی ہے پیرہن, جسے پرستت کیا ادت یادو اور آمینہ نے. ساہتیہ کی اس دنیا کے بھی عجیب رنگ ہیں. اگر آپ عصمت آپا کے اپنیاسوں اور کہانیوں کے پنوں کو پلٹیں تو وہاں چاند کوئی آسمان کا سجاوٹی کھلونا نہیں بلکہ وہ کرداروں کے اکیلے پن کا خاموش گواہ بنتا چلتا ہے. جیسے ان کے بہوچرچت اپنیاس ٹیڑھی لکیر میں شمن کا کمرہ ہو یا پھر ان کی کہانیوں میں کوٹھریوں کی گھٹن, جہاں آسمان کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اور کھڑکی سے جھانکتا وہ چاند ہی پاتروں کی تنہائیوں کا اکلوتا ہمراز ہوتا ہے. شرد پورنیما کی رات جب گگن دھلے ہوئے دودھیا پرکاش سے نہایا سا رہتا ہے, جب اس رات کی ٹھنڈی اور ریشمی چاندنی آنگن کی سلوٹوں کو چھوتی ہے تو ہوا میں ایک عجیب سا نشہ اور خاموشی گھل جاتی ہے. یہ صرف شرد کا چاند نہیں بلکہ صدیوں سے کویوں کی روح میں اترتا وہ جادوئی احساس ہے جو ہر دل کی ان کہی دھڑکنوں کو الفاظ دے جاتا ہے. مہاکوی کالیداس کے میک دوت سے لے کر ریتکال کے کویوں تک اور آدھونک کال میں سوریہ کانت ترپاٹھی نرالا کے کاویہ میں جہاں چاند کبھی سپنے کی طرح اترتا ہے, یا پھر ہریونش رائے بچن یا شمشیر بہادر سنگھ کی کوی